0: PMN Tokelau.
1: Ia mali tuko takai taila hile liki tato matu tēnā ki ali he tu heo ki lava ko anakai ala unga matana haka haka hoki ilunga tato ala leo tēnei. Ia te matua ki ala hoki te tua hoki mani atu ki te koulua. E tu hoki lako nā tāpina pinanga tato laulau tuke lau ilunga i okilani. Haka taini.